Jipu wandu wangyi la, ninu su de waswa wandu ja. Iha iko lo la li, nini he he du ja de. Du ja ta nye mien bi du, mien bi za chi cha na chi. Amu nye li su re zu he ning guaha lu, Jipu ge gua mien bi cibe lu mu gua ma no lu ga le.